Sistema Agahiyên Pratik. Pele gudarin heja ija dendema agahiyên pratike beka gelo iro di turike nesrine rengin de çi heye ve buvare parve bike. Kerem bikin dibe ku pariki dengi radyoya xoye. Daxisti ben, ji kerem akhara pariki din evvekin xoye bu gotin emi ve him betir dibe jiyana ve hesantir bike. Jine godin mala her vakidin gelek mir jiyana tened mali de dijin ev gotin emin jibo ve tevekaya. Prasti goz ji turike xoye derdixin buvare har vedikim gava goş ko am frag ko di şon xarnu ba xane me jgele ke brunt in çekirin tevai ko goşt u vakidin ejrun zedeye le de dawiya dawiya daw frag le serwe dezgeinde kom dibin gava go dem dem aşuştine bem gele gara ji aciz dibin çma wi ru ne gava go mjna wan frag derdixin bi zahmetiye ke brasti hawldana ke mezin am dedin ko gele gara go am le ver dibetlin le irotişte go az buara par bebekim debe ku pari ki جیانا و هیم بهتر هستانتر بکه یعنی گود نو آوه و شوشکره فراغان ده یعنی نو آوه ده ترجانه ده پاریه یعنی تنه گو نیو کفچیه چایه اون خوی برا نو دن و هیم بهتر او رونا هستانی جی فراغه و ببکرم بکن هون به راستی بجربینن و دریا مساج و پیامان ده جمعره بنویسیم راستی می جی جرباندیه و گلکی جی بکیر حاتیه هر وکی دن آمه دویم جی ادم Gava go xwarinê me dimînin ku gişxwe em li gel israfê disekinin ji bo wekê jî em dixin buzdolabiya xwe sarinca xwe em dibêjin ku bibe sibe an jî nîvro an jî êvarî ji xwe em ê germ bikûn bixwin lê beriya wê gava go heta tam necemide em têxin hundirê sarincê ji bo sarincê tawlûkeyeke mezin e dibêjin ku parî gê bera sar bibe lewisa tînşkenan dîbe an jî bi tevahî sar bibe bicemide û têxin hundirê sarinca xwe وی باشتر به بله ایرو دی توری که نسرینه رنگین ده او آگاهیم پراتیک هبو ایگو وی هبن دی توری که و ده هونجی کرم بکن دی جخوشکا خوار دریا مساج و پیامان ده بینی ویسینن ام جیانا خواب هفدوره هیم بیتر هیسانتر بکن وی دیسته ستران واره سر رادیوی یونیس تاس ستران خواه دوری بوری سر رادیوی ویه